imo jam panitim we no wadam for srekwa na wonim ne ho nitim enti so nipa na jai saman so nyame no bo ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu imo semre.